0: Ma gedi diskorier date, ki meret ar skan hag a jeit, kan eve na prop na braf elen den diskour de ziza. Mi, meus ket afer da zin, ve diskour de zon azen, meus ket afer da zon taberus, ve diskour de zon tarigus. Me war e ken hir a diskouraden, hel gravo zo ben o chupen, troid hiv ar an tuel, mi war a muur pe tchemendel.
1: Bei Boy, ich bin so dann ein Bies. Mai,